0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрләре.
0: Қанун хәбәрләре.
2: Yaqında Merkezi Komitet Tor Bexatarligi va Uchirlashtirish Komiteti ishxonasi Chinglang Torda ko'ngil ichish bo'yicha kollektiv bevosita ko'rsatishdagi qalayimqan ahvollarni tuzash maxsus harakatini qanot yedirish to'g'risidagi uqtirishni e'lon qildi. 2026-yillik Chinglang yurishlik maxsus harakat planini o'rlashtirish bo'yicha Torda ko'ngil ichishdagi kollektiv bevosita ko'rsatish sohasidagi masalalarni tuzashni kuchaytirish uchun butun mamlakat doirasida 2 oylik Chinglang Torda ko'ngil ichish bo'yicha kollektiv bevosita ko'rsatishdagi qalaymiqan ahvolni tuzash maxsus harakati qanot yedirildi.
0: Xizmat nishonida maxsus harakatni qanot yedirish orqali ko'ngil ichish bo'yicha kollektiv bevosita ko'rsatishining hisobot nomerini tizimga oldirish, qoida loyihalash, ko'rinish ta'sis qilish, a'zolarning harakatini qiliplashtirish, qoramiga yetmaganlarni to'g'ri qo'g'dash qatorliq jihatlarda saqlangan gavdalik masalalar markazlik tuzilib, bartaraf qilish, jazolash va oshkorlash orqali aloqador supa va MCN apparatining boshqarish mas'uliyati chingitilib, kollektiv ko'rsatish hisobot nomerining tijoriy qiliplashtirilib, yaxshi bo'lgan to'g'ri kollektiv ko'rsatish ekologiyasi barpo qilinib, kollektiv ko'rsatish kasb faoliyatining sog'lom taraqqiyotini haqiqiy ilgari surish ishga oshiriladi.
2: Tüzeş noktalıq məxsus hərəkəti məzgildə könül içiş boyunca kollektiv körsüş noktalıq çördürülüb, tüvəndiki 6 xil məsələ tüzüldü. 1. Kollektiv körsüş hesabat numarını tizim qaldırıb, işiltişdə qaydəgi xilaplıq qiliş. 2. Kollektiv bivasitə körsüş arısıda, ya ki kollektiv bivasitə körsüş əzalları arısıda, bəlgilmək xilapalda PK qilib pul mükabat berişki qızıq duruş. 3. Muvafiq bo'lmagan kollektiv bevosita ko'rsatish usulini qo'llanib, pul mukofot berishga yetaklash. 4. Kollektiv bevosita ko'rsatishning mazmuni chakana nachar bo'lish. 5. Kollektiv bevosita ko'rsatishda quramga yetmaganlarning huquq manfaatiga ziyon yetkazish. 6. Kollektiv bevosita ko'rsatish MCN apparatining boshqarish qiliplashmasliq.
0: Xizmat talabi bo'yicha tashkillash, yetaklash kuchaytiriladi. Har qaysi joylardagi tor bexatarligi va uchirlashtirish tarmoqlari masala yo'nalishida ching turib, maxsus tuzashning muhim nuqtasiga selishtirib, tavallikidagi ko'ngil ichish kollektiv bevosita ko'rsatish hisobot nomeri ham tijorat apparatlarining ahvolini sistemalik ratlab, qaratmalikka ega tuzash tadbirlarini o'tirg'i qo'yib, maxsus xizmatda unum hosil qilishga haqiqiy kapolat qilish kerak. Supa mas'uliyatini chingitish kerak. Aloqador supalar MCN apparatining bevosita ko'rsatishda rost nomni qo'llanish, pul mukofot berish cheki qatorliq belgilimlarni qattiq amaliylashtirishiga yetakchilik qilib va haydakchilik qilib, ko'ngil ichish bo'yicha kollektiv bevosita ko'rsatishini boshqarish tizimini mukammallashtirib, mazmun tekshirish o'lchimini inchikilashtirib, ishlatish usuli loyihasini a'lolashtirish kerak. Jazolash salmoqini oshirish kerak. Diqqatni ko'ngil ichish bo'yicha kollektiv bevosita ko'rsatishda saqlanayotgan gavdalik masalalarga birlashtirib, markazlashtirib, bir turkum amaliylashtirishi kuchlik bo'lmagan qilmishi qabih tor bekat supalari, MCN apparatlari va kollektiv bevosita ko'rsatish hisobot nomerlarini qonun bo'yicha qattiq jazolab ham jamiyatga oshkorlab, cho'chitish shakllantirish kerak. Uzoq unumlik mexanizmni takomillashtirish kerak. Maxsus harakatning unumi va tajribalarini vaqtida yakunlab, sharoitga qarab ish ko'rib, siyosat chiqarib, tuzumni takomillashtirib, mexanizmni mukammallashtirib, ko'ngil ichish bo'yicha kollektiv bevosita ko'rsatishni kundalik nazorat qilish boshqarishni kuchaytirib, ko'ngil ichish bo'yicha kollektiv bevosita ko'rsatishning taraqqiyotini unumli qiliplashtirish yetaklash kerak.

ishchilar uyushmasi sadosi sahifamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Janubiy Shinjongdagi Qashqarning cho'l bayovonlari va bo'stonliqlardan o'zgacha bog'vanchilik mahsulotlari bilan to'lgan etizliqlardan Shinjongning quruq mevalari ishlab chiqarish, setish, tez yetkazish optimobilga qochilinib, butun mamlakatga setilmoqda. Shinjongga nishonliq yordam berayotgan bir igilik tiklovchi cho'lda tasodifiy yordamga erishish sababli Qashqarda 10 necha yil yiltiz tortib, yezigilikini kasblashtirish orqali yezi kentlarni gullandirishga kuch qo'shib, Janubiy Shinjongdagi bog'vonlarning kirimini oshirib, beyish ko'rigini barpo qilib, millatlar ittifoqligi va yezigilikini gullandirish burchini kasb orqali chuqur amaliyotda ko'rsatdi. U 2026 yillik mamlakatlik 1-may amgak medaliga erishguchi Qashqar Jangogo yezigilik pan texnik cheklik shirkatining bosh mudiri Chen Wenjun. Bugun biz uning Janubiy Shinjongda yiltiz tortib, kasb orqali dehqonlarga yordam berishda amaliy ish qilish hikoyasini anglaymiz. 2015 yili yozning 9 kunlari Chen Wenjun Shinjongga yordam berish safariga otlanganda yo'l ustida

Mobilida qarshilik görüldü. Qashqardagi bu cho'llikda bir uyg'ur amma uningga haqsiz yordam qo'lini sundi. Bir egiz oddiy o'zaro yordam berish va'dasi uning Qashqarda qilib egilik tiklab, yurtiga javob qaytarishga bel bog'lishiga turtki bo'ldi. Shuningdan e'tiboran Chen Wenjun Jang Gogo yezigilik pan texnik cheklik shirkatini qurib, bog'vallarga yordam berish, yurtni gullandirishdan iborat asli maqsadni ko'zlab, Xinjiangning bog' o'rmonchilik butun kasb zanjirining taraqqiyotini chuqur rivojlantirdi. 10 yilda u mavqani Qashqarning yerlik bog'vanchilik boyligiga qo'yib, mevilik daraxt o'stirish texnikasini yaxshilab, zamonaviylashgan, inishka pishiqlash sexi qurib, butun mamlakat bo'yicha to'rda va to'r sirtida sotish yo'llarini ochib, Janubiy Xinjiangdagi mevichivi besilib qilish, sotib chiqarish qiyin bo'lishdek masalani hal qildi. Ko'p yillardan buyon u dehqonlar bilan aloqa bog'lash, dehqonlarni yetaklash andezasida yangilik yaratib, shu yerdagi 100 ortiq dehqon oilasi pay qo'shgan korxonaning pay chekkiga aylanishni ilgari surib, tuban chakki kapalatni qilib setib olish, yezigilik texnikasini yezilarga yetkazish, zakaz bo'yicha terichilik qilishdan iborat dehqonlarga nap yetkazadigan ko'p xil tadbirlarni amallashtirib, Janubiy Xinjiangdagi bog'vanchilik bilan shug'ullanadigan 50 mingga yaqin dehqonning kirimini oshirib ishiga turtki bo'lib, cho'l bayovandagi meva chevilarni ommaning beish mevisi, shirin mevisiga aylantirdi. Jang Gogo yezigilik pan texnik cheklik shirkati kasblashgan urunlashtirishga tayinib, Xinjiangning yezigilikini kasblashtirishdagi nuqtaliq boshlamchi korxonaga aylandi. Mahsulotlari butun mamlakatdagi har qaysi o'lka, shaharlarda bozor tepib, Xinjiangning bog'vanchilik mevalarining sifatli marka nom kartasini jilolantirdi. Chen Wenjun hayajonlangan holda Dehqon oilalarini izchil ko'nglimga pikib keldim. Mevalik daraxtlarni yaxshilashdan setish yo'llarini ochishgacha hamma ishda oldidimangdoq. Korxonaga ayg'ishib ishlasaklar, bizning yer terishda ishonchimiz, kirimimizni oshirishda umid bor, dedi. Mamlakatlik 1 may emgak medaliga erishgandan keyin Chen Wenjun zimmasiga og'ir vazifaning yuklanganligini chuqur his qildi. O, mundaq dedi. Bu sharaf Janubiy Xinjiangda yiltiz tortgan barliq dehqonlar va korxona ishchi xizmatchilariga mansub. Kelgusida men davomliq mavqani Qashqarga qo'yib, bog'vanchilik kasb zanjirini uzartib, dehqonlarga nap yetkazishning qoplash doirasini kengaytirib, yezi kentlarni gullandirishning birinchi sepida chuqur yiltiz tortib, xos kasblar orqali Janubiy Xinjiang iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyotiga kuch qo'shib, amaliy ishlash orqali Xinjiangning bog'vanchilik mevalarining xushidini butun mamlakatga tarqitaman. Tasodifiy bir fursatda cho'llikka bog'lanib qolishdan Janubiy Xinjiangda 10 yil cho'nqur cho'kishgacha Xinjiangga nishonliq yordam berayotgan bir kadrdan yezigilik kasbining yo'l boshlovchisiga aylanishgacha Chen Wenjun yunarvan ro'yi orqali 10 minglagan oilalarning kirimini oshirishga turtki bo'lib, yangi davrdagi puxraviy korxonachilarning emgak jasorati va ijtimoiy mas'uliyatini jonliq izohlab, Janubiy Xinjiang tuproqida kasb orqali Xinjiangni gullandirishdagi emgakchilarning javob qayg'isini yezib chiqdi.

Xitayning o'tirlarigacha bir yil ichidagi yuqori palli mezgilini kutib oladi. Navbatda bu aeroport har qaysi cho'ng aviatsiya shirkatlari bilan birlashib to'shish kuchini oshirib, aviatsiya liniyalarining o'rinlashtirilishini a'lolashtirdi. Shuning bilan birga, mulozamatni umumiyuzlik o'stirib, yo'lovchilarning bexatar, qulaylik, ozoda safarga chiqishiga kafolatlik qildi.

Qadirli do'stlar, Gulg'unchilar programmamizni davomlashtiryapmiz. Davomli atrofingizdagi yo'l qatnash uchurlarini, gazmay uchurlarini basanglar bo'ldi. Salonimiz XG1074 FM. Anglovchilarning uchurig'i qarayli. Abdurim janobandimning Qashqadaryodan bergan yo'l uchurib ekan, ya'ni Qashqadaryo shahrining xalq doktorxonasi oldidagi yo'llar qo'shilishdi ravonkan. Deb 2-chi xalq doktorxonasi demoqchi ekan. Yo'llar ravonkan, rahmat. Pisaning uchurib ekan, Davin shimol yo'li qo'shilishda avtomobillar sal ko'proq ekan debdi. Onundan başqa Alqamjanning uchurug'i qaraydigan bo'lsak, Surjo yo'lida avtomobillar ko'proq, doktorxonaning oldi sal to'silish pa debdi, ya'ni o'zim kasalliklar doktorxonasidan oldi demoqchi. Shoshigo qarapmanga yo'lnishda sal to'silish pa ekan. Xo'sh, uchurlar yana davomli qarab qaylay. Chingbovning uchurug'i qarsa, Qiziltog' yo'lida avtomobillar ko'proq ekan, Qiziltog' tarafdagi soy yo'ldami avtomobillar ko'proq. Hozir soy yo'liga tushdim debdi. Bo'ldi, rahmat. Hozirgi yo'llarning umumiy ahvoliga bir qarab o'taylik, ya'ni to'silish ko'rilayotgan bo'laklardan Davin shimoliy yo'li, ya'ni Dongdalyan g'arbi ko'chasidan Itbaq yo'ligacha bo'lgan qo'sh yo'lnish, janob shimol va shimol janob qo'sh yo'lnishda asl to'silish bo'lgan avtomobillar ko'proq. Undan boshqa do'stlik janubiy yo'li, ya'ni Mingyor g'arbi yo'lidan Shinmin g'arbi ko'chasigacha bo'lgan shimol janob yo'lnishda asl to'silish bo'lgan. Itbaq yo'lining yana bir bo'ligi, ya'ni Minhua ko'chasidan Xipingna yo'ligacha bo'lgan janub-shimol yo'lnishda ozroq to'silish bo'lgan. Soy yo'lining Gonghu ko'rikdan Qiziltog'gacha bo'lgan bo'ligi, janub-shimol yo'lnishda to'silish bo'lgan avtomobillarni ayti ko'p. Uning boshqa yana uchurlarida uni qarab qaylik. Xo'sh, do'stlarga tuvandiki avariya uchurini yetkazib aytaylik, ya'ni Xinjiang Uyg'ur avtonomiya yo'lliq metrologiya stansiyasi bugun, ya'ni 2026 yil 7 ayining 6 kuni soat 17 da chaqmoqdan seriq ogohlantiruv signal tarqatgan. Ya'ni navbatda Aqsu viloyati Bayong'ulin oblastining shimoliy Qumul shahrida gulirmamliq bulut topi shakllangan bo'lib, mo'ljallanishicha bugun tushdan keyindan kechagacha yuqorqi shura yo'llar, shundaqla Ili daryo vodisi, Tarbag'atay viloyatining janubiy Urumchi shahrining tog'liq rayonlari, undan boshqa Sanjo oblastining tog'liq rayonlari, Qashqar viloyati, Qizilsuv oblasti, Xotan viloyati qatorliq joylarning qisman rayonlarida chaqmoq chiqib, qisman joylarda qisqa vaqtlik kuchli yo'l yig'in, shundaqla 8 balldan yuqori guldirmamliq bo'ron, mo'ldir yig'ish qatorliq kuchli konveksiyalik avariya ko'rilishi mumkin ekan. Munosabatli tarmoqlarning mudofiyani kuchaytirishni eslatamiz.

Yan telefon turmuşimizdiki zarur buyum. Lekin yan telefon oynashqa xumar bo'lib qolganda odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash sanat radiosi kichik do'stlarning yan telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning balalarining yan telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

Bosum. Yol qatnash bexatarligi har bir yo'l yurguchining o'rtaq qog'idishiga muhtoj, qaydini asta chin saqlab amaliy harakatga aylantirganda, hodisalarning yuz berishidan saqlanib tinch aman yo'l yurish muhitini barpo qilib bo'ladi. Qatnash liniyasi programmamizni boshlab oldik. Yoqtirib olgan qaysilar qizg'inlik bilan qatnash qaysilar, suyumli do'stlar. Men Riyasatchi do'stinglar Qunduz Ayturdi.

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ejja, qo'shaq mayda,
2: ishlaydi.
3: Taksi chiqdi. Chiqdi.
4: Chiqdi, taksi.
3: Chiqdi.
0: Ey qizlar, soat qancha bo'ldi?
5: Ey ustam, radioni qatnasan, radiodan to'g'irlangan?
4: Yo'q, yo'q, bo'ldi, chiqdi.
6: Avtomobilga to'g'irlangan. Chiqib, radioni echib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun lazimat qilish bizning burchimiz.
6: Her günü dekliğiniz Şincan Radyo Televiziya Stansisi Katnaş Sanat Radyosu'nun sabrınızda biz sırdaş programımızda

Ona bolsa davomli do'stlarning abadga avchorlar qaraydigan bo'lsak mana Kanlov Yukan ismli do'stimiz Abdukarim akamiz programmamizga yoqtirib anglab yetibdi sizlarni uchrashuvlarni topshirib oldik. Uning boshqa mushi Yadigarning uchrashuv qaraydigan bo'lsak Dabazaning oldidan mushi jula taraf qarab manga yo'lnishda Abdumobulla biroz ko'proq ekan degan uchrashuv aytibdi. Rahmat uchrashuvingizni topshirib oldik. Uning boshqa Güli ismli do'stimizning uchrashuvini topshirib oldik. Sizga mi ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Yana do'stlarning avvatga yo'l uchurlar qaraydigan bo'lsak Umar apandimni uchurgana. Yaxshimi Dilraba? Chentangjang yo'lidan Yashar jo'ng'ig'ichi bo'lgan Arloq shimoldan janob qarab manga yo'lnishda yo'llarda to'sli shahvallar bor ekan degan uchrashuv aytibdi. Bo'ldi, rahmat uchrashuvingizni topshirib oldik. Qadrli radio anglovchi do'stlar, tumanda Tajulunbat o'rinlagan Vatan nomli mong'ulcha naqshini anglaymiz.

Qadirli do'stlar, hayot musaffaqlarga sog'lomlik, baxt va xushallik har vaqt hamra bo'lsin degan go'zal tilaklarimiz bilan bugungi xayrli oqshom programmamizni oxirlashtiramiz. Yoqtirib anglaganingizga ko'p rahmat. Programma riyosi Dilraba Anvar.

Qashqar o't o'chirish, qutqizish, harakatchan cho'ng atirdi. Yuqori temperaturlik avarayda bir turkum o'rmon, o'tloq, o't o'chirish, qutqizish avangardlarini yetishtirib chiqdi. Hozir Shinjangning ko'p qism joylarida yuqori temperaturlik avarayi davomlashmoqda. Tog' o'rmonligi qurg'oq, oson o't oldigan joy bo'lib, o'rmon o'tloqlarning o'tdan mudofaalanish besimi oshmoqda. 7 ayning 2-chi kuni Qashqar o't o'chirish, qutqizish harakatchan cho'ng atirdi. 2026 yillik o'rmon, o'tloq, o't o'chirish, qutqizish jiddiy ahvolga taqabil turish shoba atirining kasbiy mahorat bo'yicha tarbiyalanishi muvaffaqiyatli tamomlandi. Qizilsu Qirg'iz avtonom oblastlik o'rmonchilik va o'tloq idorasi, Tashqo'rg'on yovvoyi hayvonotlar tabiiyligi qo'g'dildigan rayoni mulozamat markazi, Ko'ylun tog'i davlat o'rmonini boshqarish idorasi jiddiy ahvolga taqabil turish shoba atirining 31 g'olliq a'zosi kursni o'ngishli tamomlab, chegara rayonining o'rmon, o'tloq o't apitining oldini olish, o't o'chirish birinchi sepiga yangi tayanch kuch qo'shish uchun 10 kunlik yig'ib mashqlandirishning mo'l natijalarini olib, xizmat o'rniga qaytdi. Bu qatimqi yig'ib mashqlandirish yuqori temperaturli havo rayida o'rmon o'tloqlardagi o't apitining oldini olish amaliy jang ehtiyojiga haqiqiy uyg'un bo'lib, dars anglab nazariya o'rganish, qurol jabduqlarni mashq qilish, kurs oxiridagi imtihonni chingitish andezisi qo'llanilib, 13 turlik amaliy dars ta'sis qilindi. Kichik o't o'chirish mashinasi, yuqori besimli suv pompasi mashg'ulotidan tortib, cho'ngi o't maydonida xatardan saqlanish, o't apiti misollarini xulosalashgacha, yana badan iqtidori, sap tuzish mashqi

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l og'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglovchilarning safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

Qadirlik dostlar, shunday qilib bugungi 174 dan xayrli sahar programmamizni oxirlashtiramiz. Yaqtirib anglig'ingizga rahmat. Program riyosatchisi Zumrad Mutallab, amma taqdirlar anglatish oldida turgan Vatan mening oilam programmasida bo'lsin.

Qadirlik anlaguchilar, Vatan mening oilam programimiz orqali sizlar uchun mulozamat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngilli va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Men riyosatchi Zumrat Mutallib. Vatan mening oilam programimiz Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqo aptisi Siluxi tengda masqadamda anglatiladi. Programimizni Siluxi teng aptisida mo'anglashinglarni qarshi olamiz. Do'stlar, bugungi programimizda mundaq mazmunlarda anglatib beramiz. Avval Xinjiangdagi yangiliklar sayfamizda bir qancha uchur anglatamiz. Undan yurtimdagi yangiliklar sayfamizda Gemini qatnov soqchilarining AI aqliy iqtidorli ko'zoynakni ishga kirishtirib, aql qonun ijro qilish yangi motorini qo'zg'atganligi to'g'risida to'xtalamiz. Yarqin ism sayfamizda 1-iyul ordeniga erishguchi O'qas Sulaymonni tanishtiramiz. Endi diqqatingizni programimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.